0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी FM जॉफी पलक हिडन बदगाई और जे एरका हक प्रोग्राम FM रिक्वेस्ट पलक हिडन सही वे पलक जी इबला फोन चिंगे का पोर। हेलो
2: हेलो
1: गुड आफ्टरनून बा मारवेन
2: गुड आफ्टरनून आगे एरका
1: कम नो फिलो
2: यंग क्लाइंट ती बात
1: यंग क्लाइंट ती मदा सिंह पिकवा बन रिक्वेस्ट जिंग राई यू बा मारवेन
2: एकदम कनो कनो जिंग राई ना का तो का एल्बम ये bala rai dai chong bi ba kham por nong na
1: okay ti ano pi kwa ban dedicate pa de ni jing rai
2: eh ni kong ta ta tam sian to mo arika
1: okay
2: apa kan nya jadi tong kem ra si yo lain ta ni nang ta bat ya par khoi ti par lap ngap ka ta hi ta
1: okay ta ko blai shibon e ba marwen nang sa pen tem e pida ka ni jing rai ka ba ong marwei mo nak ni ka film nak ni ka thup jing rai e mo te kan ni ka pang nam ta chom phi oi ta ko blai shibon e piru kum jom ba marwen bye
2: bye bye
1: okay te pa loi tu ilang ba marwen te kan pen tem no ka ni ka jing rai marwei na ka thup jing rai e ba kan ni ka pang yam ta i ba marwen ba nang shu ni yam tan mo ba pa loi ki ba snap ha ka ni ka por ka ni ka akashwani fm jom phi she's pa lai point real megahertz